島グラフィア、頑張れ。ごまとび帰ってだれがね。ゲリフィエタタローチェ、ゲリフィエタタローチェ、ジョメラペロゴットー、ジョメラペロゴットーテレタローチェ。